Oya sanchani nyankopone. Hey sanchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ya wa yabra bobo nede. Message John sanchani nede. Jo wa mo juma nede. Ah

0: mi ame sungo bafo redu amujowal ebima mi ame sungo bafo redu amujowal ebima tonye na ekwa suma na nanu mwenye renye enfantan from oketene nchini ya hudwa die edia himpa papa yere sasye ya wada bepimu nura anajua sese wapebu sepeni kwa bre na uhe video na ulipa eka ni huwasa membranti ya hine na naa kwa branchere ukitechuo anu waditu ni dia sa nyanya egu nukumu esa ni bata keri acha se wodi asa ekoba koba peje tu yesi ni kokoso peje si ni kokoso a chese na osa na odi asa aketeni adi eguso edi ekute eguso yo bi ahun de yeye ena etu no kasa chese ebinu kra anye ne a abusuapani eto from se kikribra Facebook any YouTube na behwe wani suade abusuapani ha ana da Facebook ya pampasi ni kuta no wapeja kwa soro nwa didi asa abranti ya baku na mkrofonsu tu sikagunusu na abranti ya baku ejirandechi asese na ne di asa ntisadi ya ahemfosa yukuta uonsisi no emranti ya hii ne di asa nuo brabe huwa nisua die asa mnuwa humutri ya papapapapapa pampasi ni kuta emranti ya hii asese odi asa wamane nansu wamane nambakusu ahensa ene chasa adisi ya asafa na wosei na wadande tuonu wadande tuonu na wadi tuonu esi ni kukusu wadi tuonu si ni kukusu ayaya nana asanwa nana emranti ya hine esa ti nana edafem na asemunu ni chile muni die udi ya mayankwa ya ayamfri assemblyman ehonumu na omo yemu ye na ba Facebook a said the medical kan no I am free assemblyman e ye kwabre ni Castro yen second wa human so yen kwaje nchiremu no anka sem free for media nkran na mete e no ma hu social media sem ni bi na yen kw assemblyman ho assemblyman
1: ya
0: ya mu aha mu akwa ba adum FM so ni
1: ya mi jo zo check you going out
0: mu hu ye de
1: na mi adum ye ho ye pa na mu zo
0: ye hu ye yen second video bi o social media Facebook enu ni ade ni ye hunu ye sua fa bia ye bisa mu no na chese video no efri ayamfre emrantia hene a ye si nidi ene nana eye kwabra ochre video ya ye hwe etu no kasa ye no nana tofem assemblyman asem no ampani ampa ayamfre na esia na se ba fufuro
1: ona am da so we ayamfre na asem lesi anura area by 12:30 ana asemi si ye
0: na wo ho bia na se bia assemblyman na bia una mba bi fufura na bia wo kwa hwe wo ba nche na se wo mebi kura na bia wo te na utu amrika ba fie
1: sa na me

0: Mwana wabu kwa kurana unyeshe. Ituwa Fransika bebre memeya utu unyi. Untimi ntibeye 5 million bina mfenywa ni mkotena Ebruchile mkotena South Africa. Unko mkotena bebi emu obrane duwa fetisa ufa wabu kwa kula unyi ya weye ni unyi. Wajuma wii nipeshe wase futuwa unyefri abontino. Ebuwa.
1: Onim, etoda nipa pesa ni kase uhunde ope. Unkasa unim babia oko. Unim adikura ope no. Bebe ma adamfofobe
0: tufuboni.
1: Because yani ya misu mitia no, nimi demepapeji.

Nshirafie.com kwa let on the mix baba nshiran kwa Holy Spirit fire come.

0: Enshrefie.com kwen let on the mix mabana enshran kwa
1: awanwa ni nyanko kwa ya nwa wetuma enu tiye frau awanwa ensenche nini ya nwa wetuma uye woye na nanu bresun radu das uye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.